0: kubanga zimanye eddoboozi lyange.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Papa yongere kwa